неща. 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Добро утро, в 7 часа. Вие сте с Радио Зетра. Аз съм Валю Красимиров. Годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България, започна вчера в курортен комплекс Албена. Форумът продължава и днес, като събира представители на общините, централната власт, бизнеса, академичната общност и международни партньори. По време на форума се провежда и традиционното общинско експо. Днес, 12 октомври, денят на българската община и местното самоуправление, ще се проведе пленарна сесия Хоризонти 2300 – Общините за европейски път на България. Ще бъдат обсъдени финансовата децентрализация, бюджет 2027 и устойчивото финансиране на местните власти. Наркотици и незаконно оръжие са иззети в Ловешко при специализирана полицейска операция за противодействие на битовата престъпност, съобщиха от областна дирекция на МВР в Ловеч. По време на акцията са проверени 488 моторни превозни средства, 591 души, 30 търговски обекта, 11 заложни къщи и 7 охранителни фирми. Установени са 3 души, обявени за издирване, а други 29 от проверените са от активния криминален контингент. За нарушения на закона за движение по пътищата и закона за българските лични документи са съставени 19 акта, наложени са и 104 глоби с фиш. Подробности по темата има и на сайта ни zetramedia.com. България няма основание да се опасява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това съобщиха от рафинерията. Дружеството произвежда между 240 000 и 260 000 тона дизел месечно, при нужди в България до 190 тона. Това позволява да се покриват нуждите на вътрешния пазар и да се изнасят оставащите количества, посочиха още от рафинерията. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов излезе с позиция по темата. Спиране на износа на дизел, увеличаване на количествата в държавния резерв и намаляване на ДДС от 20 на 9% за времето на кризата, предложи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов при посещението си в Силистра. Според него страната трябва да използва собственото си производство, за да осигури по-евтини горива за населението и бизнеса.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава облачно време. От запад на изток на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се усили. Максималните температури ще са предимно между 13 и 18 градуса, в източна България между 20 и 24. В Ловеч максималната температура ще е 16 градуса, а в София 13.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.
2: El que diga sus miedos será descalificado. El que tenga tropiezos será dejado a un lado. Pero cuando encuentres un camino sin buscar, descarga, descansa, tus huesos y a bailar.

0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.
1: Йоу! Тего Калдерон!

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: В 7:30 покана за културно събитие за днешния ден в Ловеч, концерт на оркестър Митонисимо, Буря и Устрем, ще се проведе днес в салона на Ловченско читалище наука от 18 часа. Солисти са Петя Миленова, сопран, и Силвин Пеев, бас. А утре от 17 часа и 30 минути в регионална библиотека професор Беньо Цонев, Ловеч, Юлиана Антонова Мората представя книгата «Сате, сате, Япония». Още една среща с Япония, такава каквато я вижда и усеща авторката. Сега в ефира на Радио Зетра и синоптичната прогноза. Припомням ви, че след половин час, след 8, между 8 и 9 часа, в ефира на Радио Зетра ще изпълнявам и вашите музикални желания.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава облачно време. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се усили. Максималните температури ще са предимно между 13 и 18 градуса, в източна България между 20 и 24. В Ловеч максималната температура ще е 16 градуса, а в София 13.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Пак е три през нощта.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: България няма основание да се опасява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това съобщиха от рафинерията. Дружеството произвежда между 240 000 и 260 000 тона дизел месечно, при нужни в България до 190 тона. Това позволява да се покриват нуждите на вътрешния пазар и да се изнасят оставащите количества, посочиха още от рафинерията. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов излезе с позиция по темата. Спиране на износа на дизел, увеличаване на количествата в държавния резерв и намаляване на ДДС от 20 на 9% за времето на кризата, предложи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов при посещението си в Силистра. Според него страната трябва да използва собственото си производство, за да осигури по-евтини горива за населението и бизнеса. В емисията Регионална информация община Ловеч съвместно с фондациите Еко Общност и Герой на времето, както и с местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, организира доброволческа акция в района на опитното поле по пътя към село Лисец. В инициативата се включиха ученици от езиковата гимназия, доброволци и служители на общинска администрация Ловеч, които с общи усилия допренесоха за почистването на района. По време на акцията беше освежена частично оградата на опитното поле, а плодните дръвчета бяха окопани и полети. Припомням, че през месец март тази година бяха засети 5 декара ябълки, круши и сливи, а на 1 октомври 2024 година община Ловеч е регистрирана като земеделски стопанин. Това дава възможност за реализация на бъдещо собствено производство на екологично чиста земеделска продукция за нуждите на детските заведения на територията на общината. Подробности по темата четете и на сайта ни zetramedia.com. От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че от днес се променя организацията на движението през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение ще се въведе в следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава облачно време. От запад на изток на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се усили. Максималните температури ще са предимно между 13 и 18 градуса, в източна България между 20 и 24. В Ловеч максималната температура ще е 16 градуса, а в София 13.
0: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
4: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
3: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
4: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
5: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
6: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
5: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
6: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
7: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
8: Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ. Let's go!

0: синоптична прогноза.
1: Добро утро, мина 8:30, вие сте с Радио Зетра. Ето че вече есента е тук, както още миналата седмица предупредихме в синоптична прогноза. Ето я и рязката промяна на времето. Миналата седмица температурите бяха с може би 15 градуса по-високи в сравнение с днешните максимални, които се очакват. Ето подробности за времето. Днес на страната ще преобладава облачно време. От запад на изток на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури на места, а вятърът ще се усили. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса в страната. По-топло ще бъде в източна България, Варна и Бургас, 20 до 24 градуса по Черноморието. В Ловеч температурата ще достигне 16 градуса днес, в София 13, Пловдив 19 градуса. Повече за времето през тази работна седмица очаквайте след час тук по Радио Зетра.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Часът е 9, вие сте с Радио Зетра. Жълт код за значителни валежи е обявен за почти цялата страна от Националния институт по метеорология и хидрология. За времето след минута, в която поглеждам какво е по-важно в новините до този час. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди промени в наредбата за работната заплата и в кодекса на труда. Министърът на транспорта Георги Пеев ще бъде на работно посещение в град Бургас през днешния ден. Министърът на транспорта ще има среща с кмета на града Димитър Николов и с представители на областна администрация. По време на разговорите ще бъдат обсъдени транспортната свързаност на Бургас, развитието на пристанищния терминал и други ключови теми за региона. Изпълнителният заместник председател на Европейската комисия Хена Виркунен ще бъде на работно посещение у нас. Тя ще има срещи с ръководителите на институциите, както и с министър-председателя Румен Радев и с министъра на дигиталната трансформация Иван Василев. Повече подробности за посещението очаквайте малко по-късно в ефира на Радио Зетра. Общо 155 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Няма пострадали хора. Към този час е интензивен трафикът на товарни автомобили на изход от страната на гранични пунктове Капитан Андреево и Лесово.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде облачно. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури, а вятърът ще се усили. Максималните температури ще са предимно между 13 и 18 градуса, по-топло ще бъде във Варна и Бургас. Във Варна температурата ще бъде 24 градуса, в Бургас 22. В София температурата ще бъде 13 градуса днес, а в Ловеч 16.
0: Кафето е готово, а с него идва и още нещо. Кафе и още нещо. Всеки делничен ден от 9 до 10 по Радио Зетра.

0: Кафе и още нещо.
1: Темата.
2: Нова седмица, ново предаване, нова тема имаме. Разбира се, ето какво ще питам тази седмица и ще търся вашето мнение. Надявам се да бъдете активни. Споделете какво мислите по въпроса, който сега ще представя пред вас. Ще може да изразите до петък вашето мнение чрез съобщение на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV, както и тук на телефон 068 60 43 43. Аз предпочитам да се чуем по телефона и да кажете какво мислите по темата, но пък вие предпочитате да пишете, така че както ви е удобно така. А тази седмица питам: по-добре ли е да работиш за себе си? Кое е по-важно, сигурната заплата в края на месеца или свободата сам да взимаш решения? Струва ли си да поемеш риска да започнеш собствен бизнес, дори ако доходите ти не са сигурни? Това е темата тази седмица в предаването. По-добре ли е да работиш за себе си? Ако имате опит в това, да имате бизнес, още по-хубаво да разкажете как е по-лесно да чакаш края на месеца, една сума да получиш или да изкараш парите сам, но грижите да бъдат доста по-големи. Около това ще се въртят приказките предаването тази седмица, така че включете се и вие в анкетата. А в следващите минути до 10 часа имам още какво е интересно. Около това ще се въртят приказките предаването тази седмица, така че включете се и вие в анкетата. А в следващите минути до 10 часа имам още какво е интересно да споделя с вас след малко.

0: кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Преди малко ви казах, че темата в предаването, една от темите днес ще бъде нашето здраве. Любопитната информация е свързана с капините. Капините са онези плодове, които съчетават наситен вкус, приятен аромат и богатство от ценни хранителни вещества. Със своя тъмнолилав до почти черен цвят, те са чудесно допълнение към ежедневното меню, особено ако са пресни и добре озрели. Едно от най-ценните качества на капините са високото съдържание на антиоксиданти. Те са добър източник на витамин С, плодът съдържа витамин К, който участва в нормалното съсирване на кръвта и поддържането на костите. Сега е момента да хапвате капини. Аз съм привърженик на малините, но пък и капините вършат работа. Малко са скъпички наистина, но пък сега е момента да хапнем от тях. Както казах, есента е времето, в което хубаво да заредим организма с различни вещества, най-вече различни витамини. Останете с Радио Зетра, сега слушаме песен на The Weeknd.

0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Кафе и още нещо.
1: Региони.
2: Спортна регионална информация сега в предаването. Волейболният клуб Ботев Луковит спечели първото място в едната предварителна група от областния турнир по волейбол за мъже. Домакин на спортната надпревара беше Тетевен. Турнирът се организира за пръв път по инициатива на областния управител Пламен Христов. В надпреварата участват 6 отбора от Ловъч, Троян, Тетевен, Луковит, Ябланица и Павликени. В събота се изиграха двубоите от първата предварителна група, в която трите участващи клуба постигнаха победа. В първата среща Ботев Луковит надви домакините от Тетевен, във втория двубой луковитският тим отстъпи на Изгрев Ябланица, а в последната среща за деня тимът на Изгрев Ябланица загуби от Тетевен Волей. По този начин първото място завоюва Ботев Луковит с 4 точки. Продължават следващите надпревари на 17 октомври. Троян тогава ще се изиграят двубоите от втора предварителна група с участието на отборите от Троян, Ловеч и Павликени. Финалният турнир е насрочен за 24 октомври отново в спортната зала в град Троян.

какво ще бъде времето и днес, а и следващите няколко дни. През страната преминава студен атмосферен фронт, от западно-исток ще има валежи от дъжд, на места интензивни и гръмотевични бури се очакват. Вятърът ще се усили, максималните температури ще са между 13 и 18 градуса, в Ловеч максимално 16 градуса, София 13, по-топло ще бъде в Източна България, между 20 и 24 градуса, ще показват термометрите по българското Черноморие. Какво ще бъде времето до края на тази работна седмица? Във вторник и сряда с прекъсвания валежите продължават. На места в Централно-Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще бъде умерен, временно и силен от север. Температурите в цялата страна ще се понижат и в сряда минималните ще бъдат между 5 и 10 градуса, максималните през деня между 11 и 16 градуса. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спират, а в четвъртък облачността ще се разкъсва и намалява. В много райони до слънчево време температурите леко ще се покачат и максималните ще бъдат до 16-17 градуса в страната. В петък облачността отново ще се увеличава и вплътнява. Температурите отново ще паднат, като максималните ще бъдат до около 13-14 градуса в страната. След обедните часове в петък ще има валежи на много места в страната. Такава е синоптичната прогноза за тази работна седмица, а сега песен на групата „Има ли цветя“.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: Днес в салона на Ловчанско читалище наука от 18 часа ще има концерт на оркестър Митонисимо. Той е заглавен Буря и устрем. Зрителите ще се насладят на концертни арии, симфонична, оперна и балетна музика от Моцарт, Ригел и други. Солисти са Петя Миленова сопран и Силвин Пеев бас. Концертът, както казах, е от 18 часа днес в салона на Ловчанско читалище наука.

0: Кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Още една любопитна интересна информация, свързана с нашето здраве. Орехите са сред най-полезните ядки, които можем да добавим към менюто си. Освен че са вкусни, те съдържат ценни мазнини, белтъчини, фибри, витамини и минерали, които подпомагат нормалното функциониране на организма. Една от най-ценните характеристики на орехите са съдържанието на омега-3 мастни киселини от растителен произход. До тук всичко добре, но откъде да вземем орехи? Орехи, ако няма откъде да си съберем, наберем, трябва да си купим от пазара. Шокиращото при мен е, че миналия ден на един пазар исках да си купя орехи, орехова ядка и за моя голяма изненада цената на ореховата ядка за 1 кг е 20 евро. 20 евро, което е 40 лева. Не си купих естествено, ще ми мине явно и без орехи, 20 евро няма да дам. Тези, които ги искат, нека си ги искат, не знам дали някой би дал 20 евро за орехова ядка, може би има и такива, щом се продават, има и купувач най-вероятно, но аз не съм от тях, въпреки че са много полезни орехите и ги обичам, ще търся някъде да си набруля и да си ги събера. Не чак толкова трудно. Ще си спестя 20 евро. Продължаваме с музика тук в ефира на Радио Зетра. Емисия новини след 8 минути ще има. Дарина ще бъде в студиото с новини, след това и Мариана очаквам. Аз ще бъда в студиото след 16 часа днес в Ловеч след обед. Ще обобщя за вас по-важните регионални събития между 16 и 17 часа.

0: lotto. Fella, you hear this? No, you hit the lotto, right?
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще има днес заседание, на което ще бъдат обсъдени проблемите в наредбите за допълнителното пенсионно осигуряване и за структурата и организацията на работната заплата, както и законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Това съобщиха от правителствената пресслужба. В дневния ред са включени промени в наредбата за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания, както и в наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Двата проекта на постановления са внесени от министъра на труда и социалната политика. Предстои също разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители. Лидерът на ДПС Делян Пеевски сезира прокуратурата във връзка с твърдение на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, съобщиха от пресцентъра на партията. В няколко свои публични изявления Иван Демерджиев развива несъстоятелна, абсурдна и дори комична теза, с която се опитва да обвърже действията си по доказване на несъществуваща връзка между българска компания и заплащането на мои полети с серията от заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. За тези полети многократно съм заявявал, че са платени от мен и семейството ми, посочва Делян Пеевски. Според него министър Иван Демерджиев е преминал границата, отвъд която започва да се заиграва с страховете и тревогите на хората, като използва министерската си позиция, вместо да постави сигурността и спокойствието на гражданите на върха на своята отговорност. Експозиционните обекти и постоянната експозиция на Регионалния исторически музей в Ловеч преминават към зимно работно време от 19 октомври, съобщават от културната институция. Какринското ханче, музеят Васил Левски, етнографският комплекс и музейната сбирка Атанас и Васил Атанасови ще приемат посетители от 9 до 17 часа с час почивка от 12 до 13 часа. Последният обект е с почивни дни събота и неделя. Новата постоянна експозиция на музея в Младежкия дом е със същото работно време от вторник до неделя. Всеки понеделник е предвиден за санитарен полуден, затова тя ще отваря в 13 часа.
0: Синоптична прогноза.
1: От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24. В София максималната температура ще бъде около 13 градуса, в Ловеч 16.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра. I don't care.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: синоптична прогноза.
1: Първата половина на тази седмица ще е облачна с напоителни есенни дъждове. Жълт код е в сила за обилни валежи днес за цялата страна. С преминаващия студен фронт в най-високия планински пояс ще превалява и сняг. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в Ловеч 16. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат. На места в Централна и Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество. В по-голямата част от страната вятърът ще е слаб – от север. Температурите в цялата страна ще се понижат и в сряда минималните ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 11 и 16.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: София е домакин на международна конференция, посветена на сигурността в Черно море и Източна Европа. По време на форума, организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество, представители на дипломатическите среди, различни институции, науката, бизнеса и отбранителния сектор ще обсъдят актуалните предизвикателства пред сигурността в региона. Международната конференция е под патронажа на президента. Половината машини за изборите на 25 октомври вече са проверени и ремонтирани, обяви Сиела Норма. Около 3000 са с подменени батерии, принтери и други части. Очаква се следващата седмица всички 12 800 устройства да са готови. До вота остават 14 дни, този път той ще бъде по нови правила. В секциите с повече от 300 избиратели гласуването ще е само с машина. Това наложи за първи път всички устройства да преминат през профилактика и ремонт. Ремонтът на една машина струва около 150 евро. Държавата е отделила повече от 10 милиона евро, освен да бъдат ремонтирани, машини да достигнат и до секциите в страната и в чужбина. Две войни, тази в Украина и в Близкия изток, събират външните министри на Европейския съюз в Люксембург. В срещата участва и украинският външен министър Андрей Сибига, който ще настоява за по-строги санкции срещу Москва и повече военна помощ за Киев. Европейските дипломати обсъждат руските хибридни атаки, както и напрежението около Иран и сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток. България е представена от външния министър Велислава Петрова.
0: Синоптична прогноза.
1: Първата половина на тази седмица ще е облачна с напоителни есенни дъждове. Жълт код е в сила за обилни валежи днес за цялата страна. С преминаващия студен фронт в най-високия планински пояс ще превалява и сняг. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в Ловеч 16. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат. На места в Централна и Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество. В по-голямата част от страната вятърът ще е слаб. От север. Температурите в цялата страна ще се понижат и в сряда минималните ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 11 и 16.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
1: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
4: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
3: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
4: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: радио.
1: Синоптична прогноза.
2: Първата половина на тази седмица ще е облачна с напоителни есенни дъждове. Жълт код е в сила за обилни валежи днес за цялата страна. С преминаващия студен фронт в най-високия планински пояс ще превалява и сняг. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в Ловеч 16. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат. На места в Централна и Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество. В по-голямата част от страната вятърът ще е слаб – от север. Температурите в цялата страна ще се понижат и в сряда минималните ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 11 и 16.
3: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
4: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на Демерджиев, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. В своя позиция председателят на ДПС отхвърля категорично внушенията за връзка между разследването на плащанията за пътуванията му и заплахите срещу обществени институции. Той отново заявява, че полетите му са били финансирани лично от него и от семейството му. Определя изявленията на Демерджиев като недопустими и настоява прокуратурата да провери направените твърдения. Председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова започна да провежда редовните си приемни за потребители. На първата приемна в София граждани поставиха въпроси относно битови сметки, спорни клаузи и общи условия в договори, както и сигнали за нелоялни търговски практики. На 14 октомври предстои втора изнесена приемна на Майя Манолова в Благоевград. От Комисията за защита на потребителите напомнят, че горещата линия за сигнали е 0700-111-22. В интервю за БНТ председателят на комисията обяви, че част от проблемите, установени при проверки, са сериозните разлики между доставните и продажните цени на продукти от първа необходимост. Тя даде пример с 99% надценка при сиренето, млякото и кашкавала и 125% надценка при маслото. Проверки са установили и надценки до 150% при някои продукти. Манолова призова за законодателни промени, които да защитят правата на потребителите и на производителите. В Кипър въведоха нулева ставка на хляба и други основни продукти от първа необходимост. Влизащото в сила облекчение е част от приетите от правителството в края на септември антиинфлационни мерки за подкрепа на населението за справяне с растящите разходи за живот, най-вече заради увеличението на цените на горивата. Без ДДС до края на май до година са всички видове хляб, мляко, захар и детски храни, обяви данъчната служба. За месото нулев ДДС влезе в сила от 1 октомври.
0: Синоптична прогноза.
1: Първата половина на тази седмица ще е облачна с напоителни есенни дъждове. Жълт код е в сила за обилни валежи днес за цялата страна. С преминаващия студен фронт в най-високия планински пояс ще превалява и сняг. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в Ловеч 16. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат. На места в Централна и Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество. В по-голямата част от страната вятърът ще е слаб. От север. Температурите в цялата страна ще се понижат и в сряда минималните ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 11 и 16.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: синоптична прогноза.
1: Първата половина на тази седмица ще е облачна с напоителни есенни дъждове. Жълт код е в сила за обилни валежи днес за цялата страна. С преминаващия студен фронт в най-високия планински пояс ще превалява и сняг. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в Ловеч 16. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат. На места в Централна и Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество. В по-голямата част от страната вятърът ще е слаб от север. Температурите в цялата страна ще се понижат и в сряда минималните ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 11 и 16.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
0: Това е Радио Зетра.

barely seen. Breathe.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще има днес заседание, на което ще бъдат обсъдени проблемите в наредбите за допълнителното пенсионно осигуряване и за структурата и организацията на работната заплата, както и законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Това съобщиха от правителствената пресслужба. В дневния ред са включени промени в наредбата за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, както и в наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Двата проекта на постановления са внесени от министъра на труда и социалната политика. Предстои също разглеждане на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители. Опашка от желаещи да се здобият с първата златна колекционерска монета в евро се образува пред Българската народна банка още в ранните часове на деня. От днес, 12 октомври, БНБ пуска в обращение златна монета Свети Иван Рилски с номинална стойност 100 евро. Монетата е емисия 2026 година и е част от серията Българска иконография. Цената и при пускане в обращение е 1508 евро, съобщиха от Централна банк. Обновяването на критичната енергийна инфраструктура, автоматизацията на мрежата и подготовката на съоръженията за прехода към екологично отопление бяха водещите теми на работна среща на ръководството на групата Електрохолд с заместник областния управител на област Ловеч Диляна Пиронкова и кметове на общини в областта. По време на разговорите бяха представени изпълнените проекти и инвестициите, насочени към повишаване надежността на електрозахранването в региона. До края на тази година в развитието на електроразпределителната мрежа на територията на област Ловеч, ЕРМ Запад ще вложи 6,5 милиона евро, което е увеличение с близо 1 милион и 200 хиляди евро в сравнение с 2025 година, каза по време на срещата инженер Радослав Цветков, изпълнителен директор на ЕРМ Запад, и уточни, че над половината от средствата за тази година, 3 млн. 950 хил. евро, са насочени към модернизация и дигитализация на съоръжения средно напрежение. В ход е изграждането на нов трафопост в Ловеч, подмяна на кабел средно напрежение в Троян, както и внедряването на модерни капсулирани трансформатори с минимални загуби. За осигуряване на сервитутните зони и превенция от последствията от лоши метеорологични условия са отделени 451 хил. евро за просеки по електропроводи средно напрежение. Срещата в Ловеч е част от поредица работни срещи с представители на местните власти в Западна България, на която се обсъждат инвестиционните намерения и възможностите за сътрудничество.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Температурата в София ще бъде около 11 градуса, в Ловеч 12.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
4: Плановете не чакат, но нямаш средства?
5: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
4: Къде да ви намеря?
5: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
6: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: sinoptična prognoza.
1: Утреште биде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Температурата в София ще бъде около 11 градуса, в Ловеч 12.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
3: Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб. Стоянов каза, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море. От страна на НАТО сме отправили единствено запитване още при падането на дрона край Картам. Поискахме усилване на наблюдението на нашето въздушно пространство с радиолокационни средства, за да има ситуационна осведоменост, каза той. Към момента нямаме отговор от тяхна страна, затова ще отправим ново искане, заяви Стоянов. Черно море трябва да се разглежда не само като регионален въпрос, но и като касателство за всички страни от Европейския съюз и по линия на НАТО. Трябва да е ясно как ще се постигне по-безопасно корабоплаване и специално по линия на търговските кораби, заяви външният министър Велислава Петрова и допълни, че такива атаки вече има и в България и в Румъния. Такава инициатива за мораториум над атаките на търговски кораби имаше и от страна на Франция, с която ние водим диалог, защото това ще е много важно. Работата по индивидуални атаки и инциденти е един въпрос, но по-важно е как ще бъде решено изначално. Видяхте, че има наченки да спре огънят по енергийни структури, допълни Петрова. Станахме свидетели на редица действия, които показват ескалация и разпространение на войната в региона. Това е изключително тревожно. Твърдо сме решени да установим истината, но и да действаме заедно, посочи тя и допълни, че ще настояват за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море и за прекратяване на нападенията срещу търговски плавателни съдове. Министър Петрова участва в редовното заседание на Съвет външни работи, което се провежда в Люксембург. По три сигнала за домашно насилие са работили служителите на областната дирекция на МВР в Ловеч през почивните дни. В Тетевен 32-годишен мъж от село Галата е задържан за проявена агресия спрямо своя роднина. На потърпевшата 66-годишна жена е оказано съдействие съгласно Закона за защита от домашното насилие. В Троян е получен сигнал, че в къща в село Орешак 28-годишен мъж е нанесъл побой на 26-годишна си партньорка. Жената е прегледана от медицински екип и освободена за домашно лечение, а мъжът е задържан за срок до 24 часа. Третият случай е от Летница. Жена е сигнализирала, че 42-годишният и син упражнява насилие спрямо нея. На място е изпратен полицейски екип, мъжът е задържан, а на потърпевшата е оказано съдействие.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Температурата в София ще бъде около 11 градуса, в Ловеч 12.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: за себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: sinoptična prognoza.
1: Утреште биде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Температурата в София ще бъде около 11 градуса, в Ловеч 12.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова свиква извънредно заседание на парламента утре. В дневния ред на депутатите е включено изслушване на главния директор на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кирилов заемал длъжността началник на затвора през периода ноември-декември 2022 година. Изслушването е във връзка с изготвяне проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведения за поведението на Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар, във връзка с помилването му с указ на президента от 5 декември 2022 година, както и с предприетите проверки по случая. Предложението за изслушването е внесено от Продължаваме промяната. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова свиква извънредно заседание на парламента днес.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Температурата в София ще бъде около 11 градуса, в Ловеч 12.
0: Чуй най-важното през целия ден на всеки час по Радио Зетра.
2: I swear to God when I come home I'm gonna hold you so close.

0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори за президент и вицепрезидент на Република България. Платена форма. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Температурата в София ще бъде около 11 градуса, в Ловеч 12.
2: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
3: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова свиква извънредно заседание на парламента утре. В дневния ред на депутатите е включено изслушване на главния директор на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Юрданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кирилов заема от длъжността началник на затвора през периода ноември-декември 2022 година. Изслушването е във връзка с проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведения за поведението на Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар, във връзка с помилването му с указ на президента от 5 декември 2022 година, както и с предприетите проверки по случая. Предложението за изслушването е внесено от Продължаваме промяната. В момента са в ход три мащабни проверки на Комисията за защита на потребителите, каза председателят на комисията Майя Манолова пред журналисти. На бензиностанциите за повишените цени на горивата, на търговските вериги за цените и на банките за банковите такси, обясни Манолова. Тя показа данни за повишаването на цените на две основни групи хранителни продукти – млечни продукти, плодове и зеленчуци за периода август-октомври стигат до 17%. По думите и Комисията за защита на потребителите ще изиска информация за това какви са факторите, които са обосновали това увеличение. В противен случай ще бъдат налагани санкции, предвидени в закона за защита на потребителите. Корабът Емил напусна българските води. Плавателният съд, който дрейфуваше в български води близо две седмици, вече е далеч от нашата икономическа зона. Той е бил изведен от турски влекач и се намира на 65 мили от Босфора. Това съобщи министърът на транспорта Георги Пеев. Преди три дни варненски рибари откриха обран кораба Емил, който през август беше поразен от дронове край Одеса. Корабът е без екипаж, техническите системи не работят. Работят и няма управление. Преди да го поемат турските власти, имаше опасност безконтролно плаващия кораб да бъде отнесен към българските брегове и да се разбие, причинявайки екологична катастрофа. Междувременно министърът съобщи, че поразеният от дрон кораб Able, който бе ударен в българската икономическа зона, вече е на безопасно разстояние от българските брегове.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Температурата в София ще бъде около 11 градуса, в Ловеч 12.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: Минава 16 часа, понеделник е. Здравейте отново, аз съм Валю Красимиров, започва предаването за регионална информация Ловеч следобед. Заедно ще бъдем в днешния 12 октомври, в който отбелязваме Ден на българската община. По този повод днес беше разпространено обръщение на кмета на Ловеч Цветимир Петков. В него се казва: приемете моите поздравления по повод 12 октомври, Ден на българската община и на местното самоуправление. Този ден е повод да отдадем заслужено признание на всички, които със своят труд и професионализъм допринасят за развитието на местните общини. Общината е институцията, която е най-близо до хората, до техните ежедневни проблеми, потребности и очаквания. Затова нашата работа изисква компетентност, последователност и готовност да търсим решения, да водим диалог и да оправдаваме доверието на гражданите. А с цялото обращение на кмета на Ловеч Цветимир Петков може да се запознаете от сайта lovech.bg. Останете с Радио Зетра, след минути в предаването ще ви разкажа за третото издание на кулинарно-фолклорния фестивал Гозби и ритми от нашия край. Празникът се проведе в село Горно Павликене, а в село Александрово отбелязаха своя традиционен празник. Това са част от темите в предаването до 17 часа.

0: Ловеч. Следобед.
1: В събота 10 октомври ловешкото село Александрово отбеляза своя традиционен празник, който събра жители и гости на селото. Малко преди началото на празничната програма, кметът Страцимир Петков посети Александрово и поздрави местните жители по повод празника. Той подари на селото две пейки, които са поставени пред сградата на кметството и допринасят за по-приятната среда там. В същото време село Горно Павликене беше домакин на третото издание на кулинарно-фолклорния фестивал «Гозби и ритми от нашия край». Събитието събира участници и гости, обединени от любовта към традиционната българска кухня, народното творчество и местните обичаи. На празника присъства заместник кметът на община Ловеч, доктор Алдин Начков. Той поздрави организаторите и участниците за усилията им да съхраняват и предават на следващите поколения българските традиции. В надпреварата за най-добро традиционно ястие се включиха представители на няколко села, като журито оцени не само вкусовите качества, но и оригиналността на представянето.
2: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Община Ловеч съвместно с фондациите Еко Общност и Герой на времето, както и с местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, организира доброволческа акция в района на опитното поле по пътя към село Лисец. В инициативата се включиха ученици от езиковата гимназия, доброволци и служители на общинска администрация Ловеч, които с общи усилия допренесоха за почистването на района. По време на акцията беше освежена частично оградата на опитното поле, а плодните дръвчета бяха окопани и полети. Припомням, че през месец март тази година бяха засети 5 декара ябълки, круши и сливи, а на 1 октомври 2024 година община Ловеч е регистрирана като земеделски стопанин. Това дава възможност за реализация на бъдещо собствено производство на екологично чиста земеделска продукция за нуждите на детските заведения на територията на общината.
2: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч следобед.
1: Областният управител на Ловеч върна решение на Общински съвет Ловеч, става ясно от сайта на общината, по повод осъществения контрол за законосъобразност на решенията на Общински съвет Ловеч. Областният управител върна за ново обсъждане решение 753 от 24 септември тази година на Общински съвет Ловеч относно етични правила за осъществяване на представителство на интереси пред председателя на Общински съвет Ловеч и общинските съветници. Заповедта на областния управител е публикувана на интернет страницата на Общински съвет Ловеч, раздел документи, подраздел оспорени, спрени, отменени и потвърдени актове, става ясно от информацията на Община Ловеч.
0: Ако искате да получавате новини от Община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: В салона на Ловчинско читалище наука тази вечер от 18 часа ще има концерт на оркестър Митонисимо. Това съобщи пред журналисти секретарят на читалището Пенка Стаменова.
2: На 12 октомври, 18 часа, ще се случи концерта на оркестър Митонисимо. Той е финансиран от Национален фонд култура и сме партньор по този проект. Съдържа концертни арии, симфонични, оперна и балетна музика. 16 октомври, 17.30 часа, музикалният театър ще представи Малкия мук. На 22 октомври, отново 17.30, отново музикалният театър ще представи Рибария и златната рибка. На 28 октомври от 18 часа ще се случи концерт на Стоян Груев.
1: Секретарят на Ловчинско читалище наука Пенка Стаменова даде информация и за талантите, които се развиват в културната институция.
2: Това, което се случва, имаме 10 класа деца-музиканти отново. През октомври всичките ни любителски състави ще започнат своята работа. Смесения хор, дамската формация Ойда, двете възрасти на вокална група пееща Дъка, двете групи на формациите ми за народно пеене, една от които е с детска градина Снежанка. От октомври също, заедно с детска градина Мария Сиркова, ще създадем детска вокална група за детски песни. Имаше интерес. Децата на този етап в школата са 116. Но октомври е критерия, в който ние се броим. Тъй като ние сме част от избора на хората за свободното време, първо децата си избират училищните извънкласни занятия и след това сме ние.
1: Чухме информация от Пенка Стаменова, секретар на Ловчинско читалище наука.
0: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев каза пред журналисти, че се работи изключително активно да се укрепи капацитетът като цяло в Европейския съюз, в това число и на България, за да оперира по-успешно в Черно море. Заплахите са много по-сериозни в момента с оглед войната в Украйна. Отчитаме, че те ще останат сериозни и след приключване на войната, така че целим да се снабдим с много по-сериозна и по-надежна техника, включително с допълнителни кораби, оборудване, антидрон системи. Ще направим всичко необходимо и възможно, каза Демерджиев. Населението на България продължава да се топи. Към 31 декември 2025 година населението на България е 6 423 207 души. В сравнение с 2024 година населението на страната намалява с 14 153 души или с 0,22 на 100, сочат данни от последната публикация на Националния статистически институт. Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която нараства до 45 години в края на 2025 година, посочват от НСИ. Средната възраст на населението в градовете е 44 години, а в селата 47. Населението в трудоспособна възраст към края на миналата година е 3 764 842 души или 58,6 на 100 от населението на страната. Населените места без население са 192. В 1280 или 24,4 на 100 от населените места живеят от 1 до 49 жители. Най-голямото село е Лозен, намиращо се на територията на Столична община, а най-малкият град Мелник с население 181 души. В момента са в ход три мащабни проверки на Комисията за защита на потребителите, каза председателят на комисията Майя Манолова пред журналисти. На бензиностанциите за повишените цени на горивата, на търговските вериги за цените и на банките за банковите такси, обясни Манолова. Тя показа данни за повишаването на цените на две основни групи хранителни продукти. Млечни продукти, плодове и зеленчуци за периода август-октомври стигат до 17%. По думите и Комисията за защита на потребителите ще изиска информация за това какви са факторите, които са обосновали това увеличение. В противен случай ще бъдат налагани санкции, предвидени в закона за защита на потребителите. София оглави класацията за най-добра европейска дестинация за кратки градски пътувания, съобщиха от Столична община. Първото място поставя българската столица във фокуса на международна туристическа кампания и дава допълнителна възможност градът да достигне до нови посетители. Над 11 000 души участваха в гласуването за 64 европейски дестинации, 20 столици и 44 други града, подбрани от независими туристически журналисти. Всеки участник можеше да подкрепи до 3 дестинации, а София зае първото място в крайното класиране. София съчетава културно и историческо наследство, разнообразен културен календар, местна гастрономия и оживен градски живот с непосредствен достъп до природата.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Температурата в София ще бъде около 11 градуса, в Ловеч 12.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час по Радио Зетра.

0: sinoptična prognoza.
1: Утре ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Температурата в София ще бъде около 11 градуса, в Ловеч 12.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб. Стоянов каза, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море. От страна на НАТО сме отправили единствено запитване още при падането на дрона край Кардам. Поискахме усилване на наблюдението на нашето въздушно пространство с радиолокационни средства, за да има ситуационна осведоменост, каза той. Към момента нямаме отговор от тяхна страна, затова ще отправим ново искане, заяви Стоянов. Черно море трябва да се разглежда не само като регионален въпрос, но и като касателство за всички страни от Европейския съюз и по линия на НАТО. Трябва да е ясно как ще се постигне по-безопасно корабоплаване и специално по линия на търговските кораби, заяви външният министър Велислава Петрова и допълни, че такива атаки вече има и в България и в Румъния. Такава инициатива за мораториум над атаките на търговски кораби имаше и от страна на Франция, с която ние водим диалог, защото това ще е много важно. Работата по индивидуални атаки и инциденти е един въпрос, но по-важно е как ще бъде решено изначално. Видяхте, че има наченки да спре огънят по енергийни структури, допълни Петрова. Станахме свидетели на редица действия, които показват ескалация и разпространение на войната в региона. Това е изключително тревожно. Твърдо сме решени да установим истината, но и да действаме заедно, посочи тя и допълни, че ще настояват за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море и за прекратяване на нападенията срещу търговски плавателни съдове. Министър Петрова участва в редовното заседание на Съвет външни работи, което се провежда в Люксембург. По три сигнала за домашно насилие са работили служителите на областната дирекция на МВР в Ловеч през почивните дни. В Тетевен 32-годишен мъж от село Галата е задържан за проявена агресия спрямо своя роднина. На потърпевшата 66-годишна жена е оказано съдействие съгласно Закона за защита от домашното насилие. В Троян е получен сигнал, че в къща в село Орешак 28-годишен мъж е нанесъл побой на 26-годишна си партньорка. Жената е прегледана от медицински екип и освободена за домашно лечение, а мъжът е задържан за срок до 24 часа. Третият случай е от Летница. Жена е сигнализирала, че 42-годишният и син упражнява насилие спрямо нея. На място е изпратен полицейски екип, мъжът е задържан, а на потърпевшата е оказано съдействие. Опашка от желаещи да се здобият с първата златна колекционерска монета в евро се образува пред Българската народна банка още в ранните часове на деня. От днес, 12 октомври, БНБ пуска в обращение златна монета Свети Иван Рилски с номинална стойност 100 евро. Монетата е емисия 2026 година и е част от серията Българска иконография. Цената и при пускане в обращение е 1508 евро, съобщиха от Централна банк. Обновяването на критичната енергийна инфраструктура, автоматизацията на мрежата и подготовката на съоръженията за прехода към екологично отопление бяха водещите теми на работна среща на ръководството на групата Електрохолд с заместник областния управител на област Ловеч Диляна Пиронкова и кметове на общини в областта. По време на разговорите бяха представени изпълнените проекти и инвестициите, насочени към повишаване надежността на електрозахранването в региона. До края на тази година в развитието на електроразпределителната мрежа на територията на област Ловеч, ЕРМ Запад ще вложи 6,5 милиона евро, което е увеличение с близо 1 милион и 200 хиляди евро в сравнение с 2025 година, каза по време на срещата инженер Радослав Цветков, изпълнителен директор на ЕРМ Запад, и уточни, че над половината от средствата за тази година, 3 милиона 950 000 евро са насочени към модернизация и дигитализация на съоръжения средно напрежение. В ход е изграждането на нов трафопост в Ловеч, подмяна на кабел средно напрежение в Троян, както и внедряването на модерни капсулирани трансформатори с минимални загуби. За осигуряване на сервитутните зони и превенция от последствията от лоши метеорологични условия са отделени 451 000 евро за просеки по електропроводи средно напрежение. Срещата в Ловеч е част от поредица работни срещи с представители на местните власти в Западна България, на която се обсъждат инвестиционните намерения и възможностите за сътрудничество. Лидерът на ДПС Делян Пеевски сезира прокуратурата във връзка с твърдение на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, съобщиха от пресцентъра на партията. В няколко свои публични изявления Иван Демерджиев развива несъстоятелна, абсурдна и дори комична теза, с която се опитва да обвърже действията си по доказване на несъществуваща връзка между българска компания и заплащането на мои полети с серията от заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. За тези полети многократно съм заявявал, че са платени от мен и семейството ми, посочва Делян Пеевски. Според него министър Иван Демерджиев е преминал границата, отвъд която започва да се заиграва с страховете и тревогите на хората, като използва министерската си позиция, вместо да постави сигурността и спокойствието на гражданите на върха на своята отговорност.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Температурата в София ще бъде около 11 градуса, в Ловеч 12.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Община Троян кани жителите и гостите на града да отбележат заедно Петковден, празника на Троян. Програмата започва на 13 октомври и продължава на 14 октомври, когато е самият Петковден. На 13 октомври от 12 часа пред паметника на Иван Хаджийски ще бъдат поднесени венци и цветя по повод 119 години от рождението на социолога, а след това ще бъдат наградени участниците в конкурсите, посветени на празника на града. Денят ще завърши с есенния салон на Дружеството на троянските художници и джаз-концерт на Десислава Андонова и Александър Логозаров в галерия Серекова къща. На 14 октомври програмата започва в 9 часа с празнична литургия в църквата Света Параскева Петка. От 10:30 часа в сградата на Конака ще бъдат представени фоторазкази за Троян от архива на Стефан Балевски. От 11 часа на площад Възраждане ще бъде тържествено изтигнато знамето на град Троян, а от 11:30 часа в салона на общината ще се проведе тържествена сесия на Общинския съвет. Празничната програма ще завърши с концерт на трио Дежавю от 19 часа. Юлиана Антонова Мората представя в Ловеч книгата си «Сате, сате, Япония». Срещата с писателката е в регионална библиотека професор Беньо Цонев утре от 17:30 часа. На 14 октомври в културно-образователния център и музейна сбирка доктор Васил Радославов от 17:30 часа ще се състои спектакъл от авторска поезия, проза и музика с творчеството на Мариана Маринова, Татяна Йотова и Тони Маркс.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса. Температурата в София ще бъде около 11 градуса, в Ловеч 12.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Половината машини за изборите на 25 октомври вече са проверени и ремонтирани, обяви Сиела Норма. Около 3000 са с подменени батерии, принтери и други части. Очаква се следващата седмица всички 12 800 устройства да са готови. До вота остават 14 дни, този път той ще бъде по нови правила. В секциите с повече от 300 избиратели гласуването ще е само с машина. Това наложи за първи път всички устройства да преминат през профилактика и ремонт. Ремонтът на една машина струва около 150 евро. Държавата е отделила повече от 10 милиона евро, освен да бъдат ремонтирани, машините да достигнат и до секциите в страната и в чужбина. Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на Демерджиев, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. В своя позиция председателят на ДПС отхвърля категорично внушенията за връзка между разследването на плащанията за пътуванията му и заплахите срещу обществени институции. Той отново заявява, че полетите му са били финансирани лично от него и от семейството му. Определя изявленията на Демерджиев като недопустими и настоява прокуратурата да провери направените твърдения. Председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова започна да провежда редовните си приемни за потребители. На първата приемна в София граждани поставиха въпроси относно битови сметки, спорни клаузи и общи условия в договори, както и сигнали за нелоялни търговски практики. На 14 октомври предстои втора изнесена приемна на Майя Манолова в Благоевград. От Комисията за защита на потребителите напомнят, че горещата линия за сигнали е 0700-111-22. В интервю за БНТ председателят на комисията обяви, че част от проблемите, установени при проверки, са сериозните разлики между доставните и продажните цени на продукти от първа необходимост. Тя даде пример с 99% надценка при сиренето, млякото и кашкавала и 125% надценка при маслото. Проверки са установили и надценки до 150% при някои продукти. Манолова призова за законодателни промени, които да защитят правата на потребителите и на производителите. Кипър въведоха нулева ставка на хляба и други основни продукти от първа необходимост. Влизащото в сила облекчение е част от приетите от правителството в края на септември антиинфлационни мерки за подкрепа на населението за справяне с растящите разходи за живот, най-вече заради увеличението на цените на горивата. Без ДДС до края на май до година са всички видове хляб, мляко, захар и детски храни, обяви данъчната служба. За месото нулев ДДС влезе в сила от 1 октомври. Две войни, тази в Украина и в Близкия изток, събират външните министри на Европейския съюз в Люксембург. В срещата участва и украинският външен министър Андрей Сибига, който ще настоява за по-строги санкции срещу Москва и повече военна помощ за Киев. Европейските дипломати обсъждат руските хибридни атаки, както и напрежението около Иран и сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток. България е представена от външния министър Велислава Петрова. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат. На места в Централна и Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество. В по-голямата част от страната вятърът ще е слаб. От север. Температурите в цялата страна ще се понижат и в сряда минималните ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 11 и 16.
0: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана. 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?